Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. 行动还是死亡?

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Päivää!
3: Päivää.
2: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
3: En.
2: No nyt tiedät!
3: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
2: En!
3: No nythän tiedätte.
2: Voiko siellä pelata tennistä?
3: Kyllä.
2: Padelia?
3: Kyllä.
2: Sulkapalloa?
3: Kyllä.
2: Pöytätennistä?
3: Kyllä.
2: Squashia?
3: Kyllä.
2: Salibändiä?
3: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
2: Mahtavaa!
3: Oh my days.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi. Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin isokauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki! Ja edelleen Turiossa pelkkää Hönttä. Räikkösen piti hakea Toippari sieltä Anttalaisen mökiltä jo lavantaina. Ja se menikin sinne Koistisen Volvo Amazonilla, mutta sitten siitäkin oli mennyt kytkin pasahtanut mäsäksi. Ja nyt Kassi ja Ryyni on menossa sinne Pynnösen Pontiakilla. Saas nähdä, tuleeko siitäkään mitään valmista meinaa. Ne jätkät tuntien saattaa olla, että hirittää kiinni muutakin kuin kaasuvaijeri. No, kattellaan. Huomenna ollaan viisaampia. Ainakin sen asian suhteen. Tampereen ja Nokian kaupunkivaltuusto meinaa seuraavissa kokouksissaan päättää, että Nokian moottoritietä jatketaan Poriin saakka. Mutta vaan puoliksi, sillä on, että sieltä tänne päin pääsee laskettelemaan vauhdikkaasti moottoritietä, mutta taas Porin suuntaahan kellään ei voi olla mitään kiirettä ikänä. Ruotulassa oli joku pikkujätkä toissapäivänä keksinyt ruveta tislaan kiljua tomatteella ihan tavallisella kahvenkeittimellä ja tulihan siitä sitten jo jonkinmoista pontikkaa. Okkonen meinaa mennä huomenna Aleksanterin kadun kaksioon, eli 2H+K olohuoneen avajaisehtoota viettää. Ja se meinaa kysyä Viikiltä ja Höökiltä, joka nykyään myös Röökinä tunnetaan, että olisiko mahdollista avata sinne kaksioon olohuoneen. Lisäksi häntä varten vie jumakautta makuuhuonekin. Ruottin armeijan sissien selviintymispakkauksen tärkeimmät osat on vööniharja ja papiljotit ja Voltin puhelinnumero. Joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän rillihuumoria. Yksi tuttu taksiautoilija ja Unilupin basisti Mäntykorven Teemu oli tuossa viikonloppuna pitkän ajorupeaman jälkeen poikennut Tammelan torin rillille ja kauhean nälkä kun oli, niin tilasi sitten 2 lihapiirakkaa ja, niin joo, ja pistä siihen toiseen vielä väliin rillimakkarakin, niin tämä myyjä oli sitten kysynyt, että kumpaako näistä se makkara tulee? Semmoista huumoria. No niin, ne oli siinä ja katsellaan sitten taas, mitä huomenna tapahtuu. Se on moro.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
4: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Liikenneturvan kyselyn mukaan noin viidesosa suomalaisista jättää turvavyön käyttämättä pitkän matkan linja-autoissa, vaikka istumapaikalla olisi turvavyö. Yleisimmät syyt ovat välinpitämättömyys ja unohtaminen. Liikenneturva muistuttaa, että linja-auto on henkilöautoa turvallisempi kulkuneuvo, mutta törmäystilanteessa turvavyö vähentää merkittävästi vakavien vammojen riskiä. Ilman turvavyötä matkustajan keho jatkaa liikettä törmäyksessä, mikä voi aiheuttaa esimerkiksi niska- ja rintavammoja, luunmurtumia tai sisäelinvammoja. Liikenneturva kehottaakin käyttämään turvavyötä myös linja-autoissa aina, kun sellainen istumapaikalla on. Sitä edellyttää myös laki. Punkkihavainnot ovat lisääntyneet kesän aikana Suomessa Punkki-live-sivustolle kirjattujen havaintojen perusteella. Myös Pirkanmaalla on kertynyt runsaasti ilmoituksia eri puolelta maakuntaa. Havaintoja tehdään erityisesti Tampereen seudulla sekä järvien ja ulkoilualueiden läheisyydessä. Punkkeja on kuitenkin tavattu nyt laajalti myös kaupunkialueella, minkä vuoksi luonnossa liikkuvien kannattaa tehdä punkkitarkistus jokaisen ulkoilukerran jälkeen. Koko Suomessa punkkiliven on kirjattu tänä vuonna jo yli 200 000 punkkihavaintoa, kun koko viime vuoden aikana havaintoja kirjattiin noin 138 000. Ilves palasi voittokantaan Veikkausliigassa kaatamalla eilen Tammelan stadionilla FC Lahden maaleen 1-0. Voitto oli tamperelaisille tärkeä, sillä joukkue nousi nyt tasapisteisiin sarjassa 7. olevan FC Lahden ja 8. olevan TPS:n kanssa. Ilveksen seuraava Veikkausliiga-ottelu pelataan ensi sunnuntaina, kun se matkustaa AC Oulun vieraaksi. Tätä ennen tamperelaisjoukkue kuitenkin kohtaa torstaina UEFA:n konferenssiliigan toisen karsintakierroksen toisessa osaottelussa islantilaisen Stjarnan, joka oli ensimmäisessä osaottelussa Ilvestä vahvempi lukemin 1-0. Manse PP jatkoi vahvaa virettään miesten superpesiksessä voittamalla sunnuntaina Sotkamon Jymyn vieraissa puhtaasti jaksoen 2-0. Ensimmäinen jakso päättyi tamperalaisten hyväksi juoksuen 2-7 ja toinen juoksuen 5-6. Voitto oli Manselle viikonlopun toinen Jymystä, sillä tamperalaisjoukkue kukisti sotkamolaiset myös perjantaina Kaupissa. 3 pisteen voiton myötä Manse nousi yksin miesten superpesiksen sarjakakkoseksi 49 pisteellä. Naisten superpesiksessä Manse PP puolestaan joutui taipumaan Seinäjoen Jussittarille kotiutuslyöntikilpailun jälkeen.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
4: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
5: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuun mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääkekiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Liikenneturvan kyselyn mukaan noin viidesosa suomalaisista jättää turvavyön käyttämättä pitkän matkan linja-autoissa, vaikka istumapaikalla olisi turvavyö. Yleisimmät syyt ovat välinpitämättömyys ja unohtaminen. Liikenneturva muistuttaa, että linja-auto on henkilöautoa turvallisempi kulkuneuvo, mutta törmäystilanteessa turvavyö vähentää merkittävästi vakavien vammojen riskiä. Ilman turvavyötä matkustajan keho jatkaa liikettä törmäyksessä, mikä voi aiheuttaa esimerkiksi niska- ja rintavammoja, luunmurtumia tai sisäelinvammoja. Liikenneturva kehottaakin käyttämään turvavyötä myös linja-autoissa aina, kun sellainen istumapaikalla on. Sitä edellyttää myös laki. Punkkihavainnot ovat lisääntyneet kesän aikana Suomessa Punkkilive-sivustolle kirjattujen havaintojen perusteella. Myös Pirkanmaalla on kertynyt runsaasti ilmoituksia eri puolelta maakuntaa. Havaintoja tehdään erityisesti Tampereen seudulla sekä järvien ja ulkoilualueiden läheisyydessä. Punkkeja on kuitenkin tavattu nyt laajalti myös kaupunkialueella, minkä vuoksi luonnossa liikkuvien kannattaa tehdä punkkitarkistus jokaisen ulkoilukerran jälkeen. Koko Suomessa punkkiliven on kirjattu tänä vuonna jo yli 200 000 punkkihavaintoa, kun koko viime vuoden aikana havaintoja kirjattiin noin 138 000. Ilves palasi voittokantaan.

0: Jakso päättyi tamperelaisten hyväksi juoksujen 2-7 ja toinen juoksujen 5-6. Voitto oli Manselle viikonlopun toinen jymystä, sillä tamperelaisjoukkue kukisti sotkamolaiset myös perjantaina Kaupissa. 3 pisteen voiton myötä Manse nousi yksin miesten superpesiksen sarjakakkoseksi 49 pisteellä. Naisten superpesiksessä Manse PP puolestaan joutui taipumaan Seinäjoen Jussittarille kotiutuslyöntikilpailun jälkeen. Jussittaret vei ottelun lukemin 2-1 ja katkaisi tamperelaisten voittoputken. Joukkueet ovat nyt tasapisteen sarjan kärjessä, Jussittarilla tosin on 1 ottelu enemmän pelattuna.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on pilvistä ja monin paikoin on luvassa sateita. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tuntumaan. Etelän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
3: To all the friends we've lost.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää maanantai-päivää. Aalto Works arkkitehtuurikokonaisuus on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon. 13 Alvar, Aino ja Elissa Aallon suunnittelemasta kohteesta koostuva kokonaisuus on ensimmäinen suomalaisen modernin arkkitehtuurin maailmanperintökohde ja samalla Suomen 8. Unescon maailmanperintökohde. Aalto Works-kokonaisuuteen kuuluu muun muassa Finlandia-talo ja Paimion parantola sekä myös Porin Normarkussa sijaitseva Villan Mairea. Vuonna 1939 valmistunutta edustushuvilaa pidetään yhtenä modernistisen asuinarkkitehtuurin huipputeoksista, jossa näkyy Aallon kiinnostus japanilaiseen estetiikkaan. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamus talouteen pysyi heinäkuussa edelleen heikkona, vaikka odotukset omasta ja Suomen taloudesta paranivat hieman viime vuodesta. Yli puolet vastaajista arvioi Suomen taloustilanteen olevan viime vuoden vastaavaa ajankohtaa huonompi, ja ostoaikeet sekä odotukset työllisyyden kehityksestä säilyivät vaisuina. Alueelliset erot olivat suuria ja kuluttajien näkemys oli vahvinta pääkaupunkiseudulla, heikointa puolestaan Pohjois-Suomessa. Naisten näkemykset talouskehityksestä ovat viime kuukausien tapaan selvästi synkemmät kuin miehillä. Tilastokeskuksen mukaan epävarmuus talouden ja politiikan kehityksestä pitää kuluttajien tunnelmat edelleen varovaisina. Liikenneturvan kyselyn mukaan noin viidesosa suomalaisista jättää turvavyön käyttämättä pitkän matkan linja-autoissa, vaikka istumapaikalla olisi turvavyö. Yleisimmät syyt ovat välinpitämättömyys ja unohtaminen. Liikenneturva muistuttaa, että linja-auto on henkilöautoa turvallisempi kulkuneuvo, mutta törmäystilanteessa turvavyö vähentää merkittävästi vakavien vammojen riskiä. Ilman turvavyötä matkustajan keho jatkaa liikettä törmäyksessä, mikä voi aiheuttaa esimerkiksi niska- ja rintavammoja, luunmurtumia tai sisäelinvammoja. Liikenneturva kehottaakin käyttämään turvavyötä myös linja-autoissa aina, kun sellainen istumapaikalla on. Sitä edellyttää myös laki. Tällä viikolla useilla tieosuuksilla Pirkanmaalla tehdään päällystystöitä, muun muassa Tampereella, Nokialla, Ikaalisissa ja Valkeakoskella. Töitä tehdään esimerkiksi valtateillä 3, 9 ja 12 sekä useilla liittymä- ja maantieosuuksilla. Osa töistä tehdään yöaikaan. Lisäksi valmistelevia töitä tehdään Tampereella, Nokialla, Ikaalisissa ja Sastamalassa. Väylävirasto muistuttaa, että tietyöt voivat aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä, ruuhkia ja viivästyksiä, ja tienkäyttäjiä kehotetaan varaamaan matkoihin tavallista enemmän aikaa sekä noudattamaan erityistä varovaisuutta työmaiden kohdalla. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafikin liikennetilannepalvelusta.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja monin paikoin on luvassa sateita. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tuntumaan. Etelän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.
1: Are you the echo?

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Liike on lääke, liike on se lääke.
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Aalto Works-arkkitehtuurikokonaisuus on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon. 13 Alvar, Aino ja Elissa Aallon suunnittelemasta kohteesta koostuva kokonaisuus on ensimmäinen suomalaisen modernin arkkitehtuurin maailmanperintökohde ja samalla Suomen 8. Unescon maailmanperintökohde. Aalto Works-kokonaisuuteen kuuluu muun muassa Finlandia-talo ja Paimion parantola sekä myös Porin Normarkussa sijaitseva Villa Mairea. Vuonna 1939 valmistunutta edustushuvilaa pidetään yhtenä modernistisen asuinarkkitehtuurin huipputeoksista, jossa näkyy Aallon kiinnostus japanilaiseen estetiikkaan. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamus talouteen pysyi heinäkuussa edelleen heikkona, vaikka odotukset omasta ja Suomen taloudesta paranivat hieman viime vuodesta. Yli puolet vastaajista arvioi Suomen taloustilanteen olevan viime vuoden vastaavaa ajankohtaa huonompi, ja ostoaikeet sekä odotukset työllisyyden kehityksestä säilyivät vaisuina. Alueelliset erot olivat suuria, ja kuluttajien näkemys oli vahvinta pääkaupunkiseudulla, heikointa puolestaan Pohjois-Suomessa. Naisten näkemykset talouskehityksestä ovat viime kuukausien tapaan selvästi synkemmät kuin miehillä. Tilastokeskuksen mukaan epävarmuus talouden ja politiikan kehityksestä pitää kuluttajien tunnelmat edelleen varovaisina. Liikenneturvan kyselyn mukaan noin viidesosa suomalaisista jättää turvavyön käyttämättä pitkän matkan linja-autoissa, vaikka istumapaikalla olisi turvavyö. Yleisimmät syyt ovat välinpitämättömyys ja unohtaminen. Liikenneturva muistuttaa, että linja-auto on henkilöautoa turvallisempi kulkuneuvo, mutta törmäystilanteessa turvavyö vähentää merkittävästi vakavien vammojen riskiä. Ilman turvavyötä matkustajan keho jatkaa liikettä törmäyksessä, mikä voi aiheuttaa esimerkiksi niska- ja rintavammoja, luunmurtumia tai sisäelinvammoja. Liikenneturva kehottaakin käyttämään turvavyötä myös linja-autoissa aina, kun sellainen istumapaikalla on. Sitä edellyttää myös laki. Tällä viikolla useilla tieosuuksilla Pirkanmaalla tehdään päällystystöitä, muun muassa Tampereella, Nokialla, Ikaalisissa ja Valkeakoskella. Töitä tehdään esimerkiksi valtateillä 3, 9 ja 12 sekä useilla liittymä- ja maantieosuuksilla. Osa töistä tehdään yöaikaan. Lisäksi valmistelevia töitä tehdään Tampereella, Nokialla, Ikaalisissa ja Sastamalassa. Väylävirasto muistuttaa, että tietyöt voivat aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä, ruuhkia ja viivästyksiä, ja tien käyttäjiä kehotetaan varaamaan matkoihin tavallista enemmän aikaa sekä noudattamaan erityistä varovaisuutta työmaiden kohdalla. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafikin liikennetilannepalvelusta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja monin paikoin on luvassa sateita. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tuntumaan. Etelän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
4: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
5: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.

0: loppusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantai-päivää. Aalto Works arkkitehtuurikokonaisuus on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon. 13 Alvar, Aino ja Elissa Aallon suunnittelemasta kohteesta koostuva kokonaisuus on ensimmäinen suomalaisen modernin arkkitehtuurin maailmanperintökohde ja samalla Suomen 8. Unescon maailmanperintökohde. Aalto Works-kokonaisuuteen kuuluu muun muassa Finlandia-talo ja Paimion parantola sekä myös Porin Normarkussa sijaitseva Villan Mairea. Vuonna 1939 valmistunutta edustushuvilaa pidetään yhtenä modernistisen asuinarkkitehtuurin huipputeoksista, jossa näkyy Aallon kiinnostus japanilaiseen estetiikkaan. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamus talouteen pysyi heinäkuussa edelleen heikkona, vaikka odotukset omasta ja Suomen taloudesta paranivat hieman viime vuodesta. Yli puolet vastaajista arvioi Suomen taloustilanteen olevan viime vuoden vastaavaa ajankohtaa huonompi, ja ostoaikeet sekä odotukset työllisyyden kehityksestä säilyivät vaisuina. Alueelliset erot olivat suuria ja kuluttajien näkemys oli vahvinta pääkaupunkiseudulla, heikointa puolestaan Pohjois-Suomessa. Naisten näkemykset talouskehityksestä ovat viime kuukausien tapaan selvästi synkemmät kuin miehillä. Tilastokeskuksen mukaan epävarmuus talouden ja politiikan kehityksestä pitää kuluttajien tunnelmat edelleen varovaisina. Liikenneturvan kyselyn mukaan noin viidesosa suomalaisista jättää turvavyön käyttämättä pitkän matkan linja-autoissa, vaikka istumapaikalla olisi turvavyö. Yleisimmät syyt ovat välinpitämättömyys ja unohtaminen. Liikenneturva muistuttaa, että linja-auto on henkilöautoa turvallisempi kulkuneuvo, mutta törmäystilanteessa turvavyö vähentää merkittävästi vakavien vammojen riskiä. Ilman turvavyötä matkustajan keho jatkaa liikettä törmäyksessä, mikä voi aiheuttaa esimerkiksi niska- ja rintavammoja, luunmurtumia tai sisäelinvammoja. Liikenneturva kehottaakin käyttämään turvavyötä myös linja-autoissa aina, kun sellainen istumapaikalla on. Sitä edellyttää myös laki. Tällä viikolla useilla tieosuuksilla Pirkanmaalla tehdään päällystystöitä, muun muassa Tampereella, Nokialla, Ikaalisissa ja Valkeakoskella. Töitä tehdään esimerkiksi valtateillä 3, 9 ja 12 sekä useilla liittymä- ja maantieosuuksilla. Osa töistä tehdään yöaikaan. Lisäksi valmistelevia töitä tehdään Tampereella, Nokialla, Ikaalisissa ja Sastamalassa. Väylävirasto muistuttaa, että tietyöt voivat aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä, ruuhkia ja viivästyksiä, ja tienkäyttäjiä kehotetaan varaamaan matkoihin tavallista enemmän aikaa sekä noudattamaan erityistä varovaisuutta työmaiden kohdalla. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafikin liikennetilannepalvelusta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja monin paikoin on luvassa sateita. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tuntumaan. Etelän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuolista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki! Ja edelleen studiossa pelkkää Hönttä. Räikkösen piti hakea Toippari sieltä Anttalaisen mökiltä jo lavantaina. Ja se menikin sinne Koistisen Volvo Amazonilla, mutta sitten siitäkin oli mennyt kytkin pasahtanut mäsäksi. Ja nyt Kassi ja Ryyni on menossa sinne Pynnösen Pontiakilla. Saas nähdä, tuleeko siitäkään mitään valmista meinaa. Ne jätkät tuntien saattaa olla, että hirttää kiinni muutakin kuin kaasuvaijeri. No, kattellaan. Huomenna ollaan viisaampia, ainakin sen asian suhteen. Tampereen ja Nokian kaupunkivaltuusto meinaa seuraavissa kokouksissaan päättää, että Nokian moottoritietä jatketaan Poriin saakka. Mutta vaan puoliksi, sillä että sieltä tänne päin pääsee laskettelemaan vauhdikkaasti moottoritietä, mutta taas Porin suuntaahan kellään ei voi olla mitään kiirotta ikänä. Ruotulassa oli joku pikkujätkä toissapäivänä keksinyt ruveta tislaan kiljua tomatteella ihan tavallisella kahvenkeittimellä ja tulihan siitä sitten jo jonkinmoista pontikkaa. Olkkonen meinaa mennä huomenna Aleksanterin kadun kaksioon, eli 2H plus K on olohuoneen avajaisehtoota viettää. Ja se meinaa kysyä Viikiltä ja Höökiltä, joka nykyään myös Röökinä tunnetaan, että olisiko mahdollista avata sinne kaksioon olohuoneen. Lisäksi häntä varten vie, jumman kautta, makuuhuonekin. Ruottin armeijan sissien selviintymispakkauksen tärkeimmät osat on vööniharja ja papiliotit ja Voltin puhelinnumero.
3: Joo.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän rillihuumoria. Yksi tuttu taksiautoilija ja Unilupin basisti Mäntykorven Teemu oli tuossa viikonloppuna pitkän ajorupeaman jälkeen poikennut Tammelan torin rillille ja kauhean nälkä kun oli, niin tilasi sitten 2 lihapiirakkaa ja niin joo, ja pistä siihen toiseen vielä väliin rillimakkarakin, niin tämä myyjä oli sitten kysynyt, että kumpaako näistä se makkara tulee? Semmoista huumoria. No niin, ne oli siinä ja katsellaan sitten taas, mitä huomenna tapahtuu. Se on moro.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuhjuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää maanantai-päivää. Aalto Works arkkitehtuurikokonaisuus on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon. 13 Alvar, Aino ja Elissa Aallon suunnittelemasta kohteesta koostuva kokonaisuus on ensimmäinen suomalaisen modernin arkkitehtuurin maailmanperintökohde ja samalla Suomen 8. Unescon maailmanperintökohde. Aalto Works-kokonaisuuteen kuuluu muun muassa Finlandia-talo ja Paimion parantola sekä myös Porin Noormarkussa sijaitseva Villan Mairea. Vuonna 1939 valmistunutta edustushuvilaa pidetään yhtenä modernistisen asuinarkkitehtuurin huipputeoksista, jossa näkyy Aallon kiinnostus japanilaiseen estetiikkaan. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamus talouteen pysyi heinäkuussa edelleen heikkona, vaikka odotukset omasta ja Suomen taloudesta paranivat hieman viime vuodesta. Yli puolet vastaajista arvioi Suomen taloustilanteen olevan viime vuoden vastaavaa ajankohtaa huonompi, ja ostoaikeet sekä odotukset työllisyyden kehityksestä säilyivät vaisuina. Alueelliset erot olivat suuria ja kuluttajien näkemys oli vahvinta pääkaupunkiseudulla, heikointa puolestaan Pohjois-Suomessa. Naisten näkemykset talouskehityksestä ovat viime kuukausien tapaan selvästi synkemmät kuin miehillä. Tilastokeskuksen mukaan epävarmuus talouden ja politiikan kehityksestä pitää kuluttajien tunnelmat edelleen varovaisina. Liikenneturvan kyselyn mukaan noin viidesosa suomalaisista jättää turvavyön käyttämättä pitkän matkan linja-autoissa, vaikka istumapaikalla olisi turvavyö. Yleisimmät syyt ovat välinpitämättömyys ja unohtaminen. Liikenneturva muistuttaa, että linja-auto on henkilöautoa turvallisempi kulkuneuvo, mutta törmäystilanteessa turvavyö vähentää merkittävästi vakavien vammojen riskiä. Ilman turvavyötä matkustajan keho jatkaa liikettä törmäyksessä, mikä voi aiheuttaa esimerkiksi niska- ja rintavammoja, luunmurtumia tai sisäelinvammoja. Liikenneturva kehottaakin käyttämään turvavyötä myös linja-autoissa aina, kun sellainen istumapaikalla on. Sitä edellyttää myös laki. Tällä viikolla useilla tieosuuksilla Pirkanmaalla tehdään päällystystöitä, muun muassa Tampereella, Nokialla, Ikaalisissa ja Valkeakoskella. Töitä tehdään esimerkiksi valtateillä 3, 9 ja 12 sekä useilla liittymä- ja maantieosuuksilla. Osa töistä tehdään yöaikaan. Lisäksi valmistelevia töitä tehdään Tampereella, Nokialla, Ikaalisissa ja Sastamalassa. Väylävirasto muistuttaa, että tietyöt voivat aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä, ruuhkia ja viivästyksiä, ja tien käyttäjiä kehotetaan varaamaan matkoihin tavallista enemmän aikaa sekä noudattamaan erityistä varovaisuutta työmaiden kohdalla. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafikin liikennetilannepalvelusta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja monin paikoin on luvassa sateita. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tuntumaan. Etelän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Tampereen Tenniskeskus, Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit: tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibandy ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
5: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli Tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Aalto Works arkkitehtuurikokonaisuus on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon. 13 Alvar, Aino ja Elissa Aallon suunnittelemasta kohteesta koostuva kokonaisuus on ensimmäinen suomalaisen modernin arkkitehtuurin maailmanperintökohde ja samalla Suomen 8. Unescon maailmanperintökohde. Aalto Works kokonaisuuteen kuuluu muun muassa Finlandia-talo ja Paimion parantola sekä myös Porin Normarkussa sijaitseva Villa Mairea. Vuonna 1939 valmistunutta edustushuvilaa pidetään yhtenä modernistisen asuinarkkitehtuurin huipputeoksista, jossa näkyy Aallon kiinnostus japanilaiseen estetiikkaan. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamus talouteen pysyi heinäkuussa edelleen heikkona, vaikka odotukset omasta ja Suomen taloudesta paranivat hieman viime vuodesta. Yli puolet vastaajista arvioi Suomen taloustilanteen olevan viime vuoden vastaavaa ajankohtaa huonompi, ja ostoaikeet sekä odotukset työllisyyden kehityksestä säilyivät vaisuina. Alueelliset erot olivat suuria ja kuluttajien näkemys oli vahvinta pääkaupunkiseudulla, heikointa puolestaan Pohjois-Suomessa. Naisten näkemykset talouskehityksestä ovat viime kuukausien tapaan selvästi synkemmät kuin miehillä. Tilastokeskuksen mukaan epävarmuus talouden ja politiikan kehityksestä pitää kuluttajien tunnelmat edelleen varovaisina. Liikenneturvan kyselyn mukaan noin viidesosa suomalaisista jättää turvavyön käyttämättä pitkän matkan linja-autoissa, vaikka istumapaikalla olisi turvavyö. Yleisimmät syyt ovat välinpitämättömyys ja unohtaminen. Liikenneturva muistuttaa, että linja-auto on henkilöautoa turvallisempi kulkuneuvo, mutta törmäystilanteessa turvavyö vähentää merkittävästi vakavien vammojen riskiä. Ilman turvavyötä matkustajan keho jatkaa liikettä törmäyksessä, mikä voi aiheuttaa esimerkiksi niska- ja rintavammoja, luunmurtumia tai sisäelinvammoja. Liikenneturva kehottaakin käyttämään turvavyötä myös linja-autoissa aina, kun sellainen istumapaikalla on. Sitä edellyttää myös laki. Tällä viikolla useilla tieosuuksilla Pirkanmaalla tehdään päällystystöitä, muun muassa Tampereella, Nokialla, Ikaalisissa ja Valkeakoskella. Töitä tehdään esimerkiksi valtateillä 3, 9 ja 12 sekä useilla liittymä- ja maantieosuuksilla. Osa töistä tehdään yöaikaan. Lisäksi valmistelevia töitä tehdään Tampereella, Nokialla, Ikaalisissa ja Sastamalassa. Väylävirasto muistuttaa, että tietyöt voivat aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä, ruuhkia ja viivästyksiä, ja tienkäyttäjiä kehotetaan varaamaan matkoihin tavallista enemmän aikaa sekä noudattamaan erityistä varovaisuutta työmaiden kohdalla. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafikin liikennetilannepalvelusta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on pilvistä ja monin paikoin on luvassa sateita. Lämpötila nousee ylimmillään 18 asteen tuntumaan. Etelän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Päivää!
3: Päivää.
2: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
3: En.
2: No nyt tiedät!
3: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
2: En!
3: No nythän tiedätte.
2: Voiko siellä pelata tennistä?
3: Kyllä.
2: Padelia?
3: Kyllä.
2: Sulkapalloa?
3: Kyllä.
2: Pöytätennistä?
3: Kyllä.
2: Squashia?
3: Kyllä.
2: Salibändiä?
3: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
2: Mahtavaa!
3: Oh my days.
4: Suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä Soppeentie 18 Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantaipäivää. Lähes joka kolmannes suomalainen työssäkäyvä kokee, ettei vuosiloma riitä palautumiseen, kertoo tutkimusinstituutti SD Worksin tekemä tutkimus. Heikoimmin lomalla palautuvat 25-44-vuotiaat, joista noin 42% kertoo, ettei saa ladattua akkujaan kunnolla vuosilomalla. Tutkimuksen mukaan naisilla ja suorittavaa työtä tekevillä palautumisvaikeudet ovat yleisempiä kuin miehillä ja asiantuntijatehtävissä työskentelevillä. Lisäksi lähes puolet vastaajista kokee, ettei esihenkilö kannusta riittävästi loman pitämiseen. Suomalaisten mielestä ihanteellinen vuosiloma olisi keskimäärin noin 10 päivää nykyistä pidempi. Aalto Works arkkitehtuurikokonaisuus on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon. 13 Alvar, Aino ja Elissa Aallon suunnittelemasta kohteesta koostuva kokonaisuus on ensimmäinen suomalaisen modernin arkkitehtuurin maailmanperintökohde ja samalla Suomen 8. Unescon maailmanperintökohde. Aalto Works-kokonaisuuteen kuuluu muun muassa Finlandia-talo ja Paimion parantola sekä myös Porin Noormarkussa sijaitseva Villa Mairea. Vuonna 1939 valmistunutta edustushuvilaa pidetään yhtenä modernistisen asuinarkkitehtuurin huipputeoksista, jossa näkyy Aallon kiinnostus japanilaiseen estetiikkaan. Joka kolmas suomalainen on käyttänyt festivaaliin tai konserttiin enemmän rahaa kuin on ollut taloudellisesti järkevää. Tieto käy ilmi Digipankki Revolutin tekemästä kuluttajakyselystä. Lähes puolet vastaajista kertoo vähentävänsä esimerkiksi ravintolassa syömistä voidakseen käyttää rahaa live-elämyksiin. Erityisesti nuoret aikuiset ovat valmiita tinkimään muusta kulutuksestaan festarilipun vuoksi. Kyselyn mukaan 18-24-vuotiaista peräti 95% olisi valmis luopumaan jostakin hankinnasta päästäkseen festivaalille tai konserttiin. Valtaosa suomalaista ei kuitenkaan kadu tapahtumalipun ostamista, vaikka kokonaiskustannukset nousevat usein odotettua suuremmiksi. Tällä viikolla useilla tieosuuksilla Pirkanmaalla tehdään päällystystöitä muun muassa Tampereella, Nokialla, Ikaalisissa ja Valkeakoskella. Töitä tehdään esimerkiksi valtateillä 3, 9 ja 12 sekä useilla liittymä- ja maantieosuuksilla. Osa töistä tehdään yöaikaan. Lisäksi valmistelevia töitä tehdään Tampereella, Nokialla, Ikaalisissa ja Sastamalassa. Väylävirasto muistuttaa, että tietyöt voivat aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä, ruuhkia ja viivästyksiä, ja tien käyttäjiä kehotetaan varaamaan matkoihin tavallista enemmän aikaa sekä noudattamaan erityistä varovaisuutta työmaiden kohdalla. Tietyä maiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafikin liikennetilannepalvelusta.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Sää on pilvistä ja monin paikoin on luvassa sateita. Lämpötila on ylimmillään 18 asteen tuntumassa. Etelän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myös huomisen sää on pilvinen ja monin paikoin sateinen. Tiistain lämpötila on ylimmillään 16 asteessa ja länsituuli on kohtalaista tai puuskissa paikoin navakkaa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: yksilöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi. Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantai-päivää. Lähes joka kolmannes suomalainen työssäkäyvä kokee, ettei vuosiloma riitä palautumiseen, kertoo tutkimusinstituutti SD Worksin tekemä tutkimus. Heikoimmin lomalla palautuvat 25-44-vuotiaat, joista noin 42% kertoo, ettei saa ladattua akkujaan kunnolla vuosilomalla. Tutkimuksen mukaan naisilla ja suorittavaa työtä tekevillä palautumisvaikeudet ovat yleisempiä kuin miehillä ja asiantuntijatehtävissä työskentelevillä. Lisäksi lähes puolet vastaajista kokee, ettei esihenkilö kannusta riittävästi loman pitämiseen. Suomalaisten mielestä ihanteellinen vuosiloma olisi keskimäärin noin 10 päivää nykyistä pidempi. Aalto Works -arkkitehtuurikokonaisuus on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon. 13 Alvar, Aino ja Elissa Aallon suunnittelemasta kohteesta koostuva kokonaisuus on ensimmäinen suomalaisen modernin arkkitehtuurin maailmanperintökohde ja samalla Suomen 8. Unescon maailmanperintökohde. Aalto Works -kokonaisuuteen kuuluu muun muassa Finlandia-talo ja Paimion parantola sekä myös Porin Normarkussa sijaitseva Villa Mairea. Vuonna 1939 valmistunutta edustushuvilaa pidetään yhtenä modernistisen asuinarkkitehtuurin huipputeoksista, jossa näkyy Aallon kiinnostus japanilaiseen estetiikkaan. Joka kolmas suomalainen on käyttänyt festivaaliin tai konserttiin enemmän rahaa kuin on ollut taloudellisesti järkevää. Tieto käy ilmi Digipankki Revolutin tekemästä kuluttajakyselystä. Lähes puolet vastaajista kertoo vähentävänsä esimerkiksi ravintolassa syömistä voidakseen käyttää rahaa live-elämyksiin. Erityisesti nuoret aikuiset ovat valmiita tinkimään muusta kulutuksestaan festarilipun vuoksi. Kyselyn mukaan 18-24-vuotiaista peräti 95% olisi valmis luopumaan jostakin hankinnasta päästäkseen festivaalille tai konserttiin. Valtaosa suomalaista ei kuitenkaan kadu tapahtumalipun ostamista, vaikka kokonaiskustannukset nousevat usein odotettua suuremmiksi. Tällä viikolla useilla tieosuuksilla Pirkanmaalla tehdään päällystystöitä, muun muassa Tampereella, Nokialla, Ikaalisissa ja Valkeakoskella. Töitä tehdään esimerkiksi valtateillä 3, 9 ja 12 sekä useilla liittymä- ja maantieosuuksilla. Osa töistä tehdään yöaikaan. Lisäksi valmistelevia töitä tehdään Tampereella, Nokialla, Ikaalisissa ja Sastamalassa. Väylävirasto muistuttaa, että tietyöt voivat aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä, ruuhkia ja viivästyksiä, ja tien käyttäjiä kehotetaan varaamaan matkoihin tavallista enemmän aikaa sekä noudattamaan erityistä varovaisuutta työmaiden kohdalla. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafikin liikennetilannepalvelusta.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on pilvistä ja monin paikoin on luvassa sateita. Lämpötila on ylimmillään 18 asteen tuntumassa. Etelän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myös huomisen sää on pilvinen ja monin paikoin sateinen. Tiistain lämpötila on ylimmillään 16 asteessa ja länsituuli on kohtalaista tai puuskissa paikoin navakkaa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä Soppentie 18 Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuolista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki! Ja edelleen Turiossa pelkkää Hönttä. Räikkösen piti hakea Toippari sieltä Anttalaisen mökiltä jo lavantaina. Ja se menikin sinne Koistisen Volvo Amazonilla, mutta sitten siitäkin oli mennyt kytkin pasahtanut mäsäksi. Ja nyt Kassi ja Ryyni on menossa sinne Pynnösen Pontiakilla. Saas nähdä, tuleeko siitäkään mitään valmista meinaa. Ne jätkät tuntien saattaa olla, että hirittää kiinni muutakin kuin kaasuvaijeri. No, kattellaan. Huomenna ollaan viisaampia, ainakin sen asian suhteen. Tampereen ja Nokian kaupunkivaltuusto meinaa seuraavissa kokouksissaan päättää, että Nokian moottoritietä jatketaan Poriin saakka. Mutta vaan puoliksi, sillä tavalla, että sieltä tänne päin pääsee laskettelemaan vauhdikkaasti moottoritietä, mutta taas Porin suuntaahan kellään ei voi olla mitään kiirotta ikänä. Ruotulassa oli joku pikkujätkä toissapäivänä keksinyt ruveta tislaan kiljua tomatteella ihan tavallisella kahvenkeittimellä ja tulihan siitä sitten jo jonkinmoista pontikkaa. Okkonen meinaa mennä huomenna Aleksanterin kadun kaksioon, eli 2H plus K olohuoneen avajaisehtoota viettää. Ja se meinaa kysyä Viikiltä ja Höökiltä, joka nykyään myös Röökinä tunnetaan, että olisiko mahdollista avata sinne kaksioon olohuoneen. Lisäksi häntä varten vie jumankautta makuuhuonekin. Ruottin armeijan sissien selviintymispakkauksen tärkeimmät osat on vööniharja ja papiliotit ja Voltin puhelinnumero.
3: Joo.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän rillihuumoria. Yksi tuttu taksiautoilija ja Unilupin basisti Mäntykorven Teemu oli tuossa viikonloppuna pitkän ajorupeaman jälkeen poikennut Tammelan torin rillille ja kauhean nälkä kun oli, niin tilasi sitten 2 lihapiirakkaa ja, niin joo, ja pistä siihen toiseen vielä väliin rillimakkarakin, niin tämä myyjä oli sitten kysynyt, että kumpaako näistä se makkara tulee? Semmoista huumoria. No niin, ne oli siinä ja katsellaan sitten taas, mitä huomenna tapahtuu. Se on moja.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkinen vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa.
6: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantai-päivää. Lähes joka kolmannes suomalainen työssäkäyvä kokee, ettei vuosiloma riitä palautumiseen, kertoo tutkimusinstituutti SD Worksin tekemä tutkimus. Heikoimmin lomalla palautuvat 25-44-vuotiaat, joista noin 42% kertoo, ettei saa ladattua akkujaan kunnolla vuosilomalla. Tutkimuksen mukaan naisilla ja suorittavaa työtä tekevillä palautumisvaikeudet ovat yleisempiä kuin miehillä ja asiantuntijatehtävissä työskentelevillä. Lisäksi lähes puolet vastaajista kokee, ettei esihenkilö kannusta riittävästi loman pitämiseen. Suomalaisten mielestä ihanteellinen vuosiloma olisi keskimäärin noin 10 päivää nykyistä pidempi. Aalto Works -arkkitehtuurikokonaisuus on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon. 13 Alvar, Aino ja Elissa Aallon suunnittelemasta kohteesta koostuva kokonaisuus on ensimmäinen suomalaisen modernin arkkitehtuurin maailmanperintökohde ja samalla Suomen 8. Unescon maailmanperintökohde. Aalto Works-kokonaisuuteen kuuluu muun muassa Finlandia-talo ja Paimion parantola sekä myös Porin Normarkussa sijaitseva Villa Mairea. Vuonna 1939 valmistunutta edustushuvilaa pidetään yhtenä modernistisen asuinarkkitehtuurin huipputeoksista, jossa näkyy Aallon kiinnostus japanilaiseen estetiikkaan. Joka kolmas suomalainen on käyttänyt festivaaliin tai konserttiin enemmän rahaa kuin on ollut taloudellisesti järkevää. Tieto käy ilmi Digipankki Revolutin tekemästä kuluttajakyselystä. Lähes puolet vastaajista kertoo vähentävänsä esimerkiksi ravintolassa syömistä voidakseen käyttää rahaa live-elämyksiin. Erityisesti nuoret aikuiset ovat valmiita tinkimään muusta kulutuksestaan festarilipun vuoksi. Kyselyn mukaan 18-24-vuotiaista peräti 95% olisi valmis luopumaan jostakin hankinnasta päästäkseen festivaalille tai konserttiin. Valtaosa suomalaista ei kuitenkaan kadu tapahtumalipun ostamista, vaikka kokonaiskustannukset nousevat usein odotettua suuremmiksi. Tällä viikolla useilla tieosuuksilla Pirkanmaalla tehdään päällystystöitä muun muassa Tampereella, Nokialla, Ikaalisissa ja Valkeakoskella. Töitä tehdään esimerkiksi valtateillä 3, 9 ja 12 sekä useilla liittymä- ja maantieosuuksilla. Osa töistä tehdään yöaikaan. Lisäksi valmistelevia töitä tehdään Tampereella, Nokialla, Ikaalisissa ja Sastamalassa. Väylävirasto muistuttaa, että tietyöt voivat aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä, ruuhkia ja viivästyksiä, ja tien käyttäjiä kehotetaan varaamaan matkoihin tavallista enemmän aikaa sekä noudattamaan erityistä varovaisuutta työmaiden kohdalla. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafikin liikennetilannepalvelusta.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on pilvistä ja monin paikoin on luvassa sateita. Lämpötila on ylimmillään 18 asteen tuntumassa. Etelän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myös huomisen sää on pilvinen ja monin paikoin sateinen. Tiistain lämpötila on ylimmillään 16 asteessa ja länsituuli on kohtalaista tai puuskissa paikoin navakkaa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantai-päivää. Lähes joka kolmannes suomalainen työssäkäyvä kokee, ettei vuosiloma riitä palautumiseen, kertoo tutkimusinstituutti SD Worksin tekemä tutkimus. Heikoimmin lomalla palautuvat 25-44-vuotiaat, joista noin 42% kertoo, ettei saa ladattua akkujaan kunnolla vuosilomalla. Tutkimuksen mukaan naisilla ja suorittavaa työtä tekevillä palautumisvaikeudet ovat yleisempiä kuin miehillä ja asiantuntijatehtävissä työskentelevillä. Lisäksi lähes puolet vastaajista kokee, ettei esihenkilö kannusta riittävästi loman pitämiseen. Suomalaisten mielestä ihanteellinen vuosiloma olisi keskimäärin noin 10 päivää nykyistä pidempi. Aalto Works -arkkitehtuurikokonaisuus on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon. 13 Alvar, Aino ja Elissa Aallon suunnittelemasta kohteesta koostuva kokonaisuus on ensimmäinen suomalaisen modernin arkkitehtuurin maailmanperintökohde ja samalla Suomen 8. Unescon maailmanperintökohde. Aalto Works-kokonaisuuteen kuuluu muun muassa Finlandia-talo ja Paimion parantola sekä myös Porin Normarkussa sijaitseva Villa Mairea. Vuonna 1939 valmistunutta edustushuvilaa pidetään yhtenä modernistisen asuinarkkitehtuurin huipputeoksista, jossa näkyy Aallon kiinnostus japanilaiseen estetiikkaan. Joka kolmas suomalainen on käyttänyt festivaaliin tai konserttiin enemmän rahaa kuin on ollut taloudellisesti järkevää. Tieto käy ilmi Digipankki Revolutin tekemästä kuluttajakyselystä. Lähes puolet vastaajista kertoo vähentävänsä esimerkiksi ravintolassa syömistä voidakseen käyttää rahaa live-elämyksiin. Erityisesti nuoret aikuiset ovat valmiita tinkimään muusta kulutuksestaan festarilipun vuoksi. Kyselyn mukaan 18-24-vuotiaista peräti 95% olisi valmis luopumaan jostakin hankinnasta päästäkseen festivaalille tai konserttiin. Valtaosa suomalaista ei kuitenkaan kadu tapahtumalipun ostamista, vaikka kokonaiskustannukset nousevat usein odotettua suuremmiksi. Tällä viikolla useilla tieosuuksilla Pirkanmaalla tehdään päällystystöitä muun muassa Tampereella, Nokialla, Ikaalisissa ja Valkeakoskella. Töitä tehdään esimerkiksi valtateillä 3, 9 ja 12 sekä useilla liittymä- ja maantieosuuksilla. Osa töistä tehdään yöaikaan. Lisäksi valmistelevia töitä tehdään Tampereella, Nokialla, Ikaalisissa ja Sastamalassa. Väylävirasto muistuttaa, että tietyöt voivat aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä, ruuhkia ja viivästyksiä, ja tien käyttäjiä kehotetaan varaamaan matkoihin tavallista enemmän aikaa sekä noudattamaan erityistä varovaisuutta työmaiden kohdalla. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafikin liikennetilannepalvelusta.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Sää on pilvistä ja monin paikoin on luvassa sateita. Lämpötila on ylimmillään 18 asteen tuntumassa. Etelän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Myös huomisen sää on pilvinen ja monin paikoin sateinen. Tiistain lämpötila on ylimmillään 16 asteessa ja länsituuli on kohtalaista tai puuskissa paikoin navakkaa.
0: Tampereen kiekkoradio.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Liike on lääke, liike on se lääke.
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: be your slave. I wanna be your master.
1: Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin isokauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki! Ja edelleen studiossa pelkkää Hönttä. Räikkösen piti hakea Toippari sieltä Anttalaisen mökiltä jo lavantaina. Ja se menikin sinne Koistisen Volvo Amazonilla, mutta sitten siitäkin oli mennyt kytkin pasahtanut mäsäksi. Ja nyt Kassi ja Ryyni on menossa sinne Pynnösen Pontiakilla. Saas nähdä, tuleeko siitäkään mitään valmista meinaa. Ne jätkät tuntien saattaa olla, että heittää kiinni muutakin kuin kaasuvaijeri. No, kattellaan. Huomenna ollaan viisaampia, ainakin sen asian suhteen. Tampereen ja Nokian kaupunkivaltuusto meinaa seuraavissa kokouksissaan päättää, että Nokian moottoritietä jatketaan Poriin saakka. Mutta vaan puoliksi, sillä että sieltä tänne päin pääsee laskettelemaan vauhdikkaasti moottoritietä, mutta taas Porin suuntaahan kellään ei voi olla mitään kiirettä ikänä. Ruotulassa oli joku pikkujätkä toissapäivänä keksinyt ruveta tislaan kiljua tomatteella ihan tavallisella kahvenkeittimellä ja tulihan siitä sitten jo jonkinmoista pontikkaa. Okkonen meinaa mennä huomenna Aleksanterin kadun kaksioon, eli 2H+K:n olohuoneen avajaisehtoa viettää. Ja se meinaa kysyä Viikiltä ja Höökiltä, joka nykyään myös Röökinä tunnetaan, että olisiko mahdollista avata sinne kaksioon olohuoneen. Lisäksi häntä varten vie jumakautta makuuhuonekin. Ruottin armeijan sissien selviintymispakkauksen tärkeimmät osat on vöönihari ja papiliotit ja Voltin puhelinnumero. Joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän rillihuumoria. Yksi tuttu taksiautoilija ja Unilupin basisti Mäntykorven Teemu oli tuossa viikonloppuna pitkän ajorupeaman jälkeen poikennut Tammelan torin rillille ja kauhean äläkä kun oli, niin tilasi sitten 2 lihapiirakkaa ja niin joo, ja pistä siihen toiseen vielä väliin rillimakkarakin, niin tämä myyjä oli sitten kysynyt, että kumpaako näistä se makkara tulee? Semmoista huumoria. No niin, ne oli siinä ja katsellaan sitten taas, mitä huomenna tapahtuu. Se on moro.
3: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuhjuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: viikonloppusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa.
4: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: loppusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhtälöitä vietnoma siinä mukana.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa.
6: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: ja sikana.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki! Ja edelleen Turiossa pelkkää Hönttä. Räikkösen piti hakea Toippari sieltä Anttalaisen mökiltä jo lavantaina. Ja se menikin sinne Koistisen Volvo Amazonilla, mutta sitten siitäkin oli mennyt kytkin pasahtanut mäsäksi. Ja nyt Kassi ja Ryyni on menossa sinne Pynnösen Pontiakilla. Saas nähdä, tuleeko siitäkään mitään valmista meinaa. Ne jätkät tuntien saattaa olla, että hirttää kiinni muutakin kuin kaasuvaijeri. No, kattellaan. Huomenna ollaan viisaampia, ainakin sen asian suhteen. Tampereen ja Nokian kaupunkivaltuusto meinaa seuraavissa kokouksissaan päättää, että Nokian moottoritietä jatketaan Poriin saakka. Mutta vaan puoliksi, sillä tavalla, että sieltä tänne päin pääsee laskettelemaan vauhdikkaasti moottoritietä, mutta taas Porin suuntaahan kellään ei voi olla mitään kiirrotta ikänä. Ruotulassa oli joku pikkujätkä toissapäivänä keksinyt ruveta tislaan kiljua tomatteella ihan tavallisella kahvenkeittimellä ja tulihan siitä sitten jo jonkinmoista pontikkaa. Olkkonen meinaa mennä huomenna Aleksanterin kadun kaksioon, eli 2H plus K on olohuoneen avajaisehtoota viettää. Ja se meinaa kysyä Viikiltä ja Höökiltä, joka nykyään myös Röökinä tunnetaan, että olisiko mahdollista avata sinne kaksioon olohuoneen. Lisäksi häntä varten vie, jumman kautta, makuuhuonekin. Ruottin armeijan sissien selviintymispakkauksen tärkeimmät osat on Vöönihari ja papiliotit ja Voltin puhelinnumero.
3: Joo.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän rillihuumoria. Yksi tuttu taksiautoilija ja Unilupin basisti Mäntykorven Teemu oli tuossa viikonloppuna pitkän ajorupeaman jälkeen poikennut Tammelan torin rillille ja kauhean äläkä kun oli, niin tilasi sitten 2 lihapiirakkaa ja niin joo, ja pistä siihen toiseen vielä väliin rillimakkarakin, niin tämä myyjä oli sitten kysynyt, että kumpaako näistä se makkara tulee? Semmoista huumoria. No niin, ne oli siinä ja katsellaan sitten taas, mitä huomenna tapahtuu. Se on moja.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkoto 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuhjuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.